0: du nachher einen ganz schönen Platz in die Hehe.
1: Ich will die Lamm am Tag auch. Nee, wo ich war. Nur mal Portla, Adagin, Katimai, so an ihr. Don Makan, Boilo Mai, Limai Mai, der ist hier. Die in den Sunkura Faden und Dampen Taki, Boydan, du Schirm zu ihm gelaufen, mein Tatschina. Boyka, die Tag sind, sind an ihr.
0: Mam Boylo. Kann du nach Soisel Lai, Schätzuan, mein Soisel, den du in Gaduzene. Du nach Zuan, Inuna, nun Tar. Kamua, itu orang yang pohi, kasih om lau ngam tu don lau ni himole.
1: Setiap mem tu di don ni, lu kan lau orang ni.
0: Esok boleh depo.
1: Lu,
0: boleh
1: jam. Oh, lu kau
0: lu. Boleh sekolah tu don mem boleh.
1: Oh, dah mesuk.
0: Hello, boleh mem.
1: Boleh tu, tiup tu, tiup kasih am don si unia oh. Buat dia minin ayang ah, leka kasih dia zoom zoom tu, ini fiam donya, oh ini unak yang bahan fil to tak, oh ini mail port habuk sia.
2: Lu kecantin kan ini nuaman tiza minyak sini, ini upah fil lu tu kan tiga.
0: Ini mau kalau mumpet oh.
1: Ini pun fil lom lu tu kan ya oh.
0: Ni eh boyi, hey, ini unak yang dang lam lah, atau zong dang lam lah, kan bu ani ah. Ibu, katil cium celau tam tak kaden te, boleh setapa enjoy nanti bohi, kebangsaan tu dona ni. Novel tak Kristian cetak, ada kan nubui tuin ni ni ya. Tepon kan ni, awan rau PM.
1: Pa sendiri ya, jangan kau betul.
0: Eh, kai tereng mai, kan cung kui kai kom tua ngah, in kom na pun aku. In pamer in puzia tuan.
1: Kan don tak. Kecuali tipu anfaten in kom china. Don acuan kanu kepapu in kom beto don ya.
0: In poni senu ye. Wen taju. Sa kepala yang ah.
1: Oh.
0: In takin kan cung kuain kan pil hawang ah zanjia tipu mo.
1: Ikhay oh van luam don beli oh tiro oh.
0: Kencing nuna yang apoi mau masabar tu, kan ini cungkur nuna ni dia, kepona takin kencing tara. Hei mapo, kau apa yang tarbu dan cukup dihau lewat seti ruale waktuan, anu tara, kan ini betain kesia, kan nuzara. Oh, baik tu, nang ni boh nensiam gula, kan boh besar donya, ini saya cakber kan balai donya. Oh.